0: Papa mame ne die no o da ne ba no na ne ba no ya sesan
1: ya sesan ya swap no
0: ya swap no nyama dane
1: yes
0: nyama dane
1: yes
0: mama wo da wo nyama
1: dane

0: ye boa fo no enyo sikani o
1: ya bi
0: oni po so ba boa nyo sikani enkoda kwada bi aye some short videos e wo social media ne so minim so ma nyini dia but ya o mo ye ntientia ba ko de refidi no mo hwe bi san kra kra ai o mo pento kwa pa sika ba no mo so mo niska but when omo aboa fo kwa wizi ekika won bo mo no enne kakra kakra de o mo be di nya problem beboa sometimes oni pa wo de wani abu ni se oyo sikani o me boa bia na nya helper e bia na nya destiny helper now destiny helper e bia wadi nya kupo design ni se o to se wa o to se wa what to say wa what I say
1: papa
0: mimi ni sorry o
1: dabi
0: but I wadi nya kupo ye me destiny helper no ona mna dom so amonya so
1: papa nya ize
0: e ni san ka o dwene wo se akwa me de me kwa bona ono oni sorry no be sida kwa bwa me menya sorry
1: e
0: ka be dey kam
1: fa fatta